0: 1 FM-nyhetene.
1: Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere 3 nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være i arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag starter vi med pent vær, og så blir det noe tilskyende utover formiddagen. Vi får 14 grader på det varmeste.
3: Du hører 1FM Gull. 1FM Gull en del av mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde. Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: dag.
1: Dette er 1FM Gull. Musikalske juveler.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosch Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
1: Musikalske juveler som perler på en snor. Dette 1FM Gull.
7: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig

0: Fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere tre nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten er å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Kongehusekspert Andrew Pearce mener den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor ikke lenger bør være i arverekken til den britiske tronen. Han viser til at Andrew mistet titlene etter avsløringene knyttet til Jeffrey Epstein. Pearce mener det samme bør gjelde hans døtre, og stiller spørsmål ved om kong Charles vil gripe inn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag starter vi med pent vær, og så blir det noe tilskyende utover formiddagen. Vi får 14 grader på det varmeste.
2: Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalum.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har den 12. mai I dag, en tirsdagsmorgon. Dette frokostshowet på 1FM. Gratulerer med dagen til...
1: Trinity Likens, som var med I Riverdale, blant annet, blir 20 år I dag. Emily van Camp også skuespiller fra Captain America, blant annet. Hun blir 40. Vi har Domhnall Gleeson, som var med I Harry Potter. Blir 43 år I dag. Og så har vi Rami Malek som spilte Freddie Mercury I Bohemian Rhapsody. Blir 45. Jason Biggs, blant annet fra American Pie-filmene, blir 45. Og så har vi den første skateboarderen vi ble kjent med vel. Det var Tony Hawk som blir 55 år I dag. Emilio Estevez kan vi også ta med fra The Mighty Ducks og The Breakfast Club, blant annet, blir 64. Games changes. When will they go from here?

0: Klokka går mot 7 denne tirsdagsmorgen. Det frokost og vær på 1FM. Det skal snart bli nyheter, André. God morgen.
1: Ja, en riktig god morgen også her fra nyhetsdesken. Det blir en hektisk dag for oss som arbeider med nyheter. Årsaken fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett. De første lekkasjene kommer til å dukke opp etter 8-slaget en gang, og så legges selve budsjettet frem midt på dagen i dag. Vi skal snakke om nasjonalbudsjettet likevel, og det kommer nå klokken 7.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Våre musikalske juveler, samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM, gull.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. USA har foreslått å etablere tre nye militærbaser på Grønland i forhandlinger med Danmark, det melder BBC. Ifølge en kilde som har kjennskap til dialogen skal basene ligge sør på øya og få status som amerikansk territorium. Hensikten å overvåke russisk og kinesisk maritim aktivitet i den nordlige delen av Atlanterhavet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det pent vær og delvis skyet. Vi skal få 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 7. God morgen. Dette frokostshowet på 1.5 I dag, torsdag, ikke torsdag, men tirsdag, den 12. mai. Jeg kan ikke hoppe rett til himmelsbretten, vet du.
1: Nei, det går ikke.
0: Selv om det, jeg føler meg litt grann speten.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal ta en liten kikk I historieboka, se hva som har skjedd på dagens dato, og vi skal starte I 1885, da Stortinget her hjemme bestemte at språkformene bokmål og nynorsk skulle bli likestilt. Eller riksmål og landsmål, som det heter en gangen.
1: Ja.
0: Ja. Og så tar vi ikke den debatten I dag.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Bare konstaterer at det var på dagens dato I 1885.
1: At det skulle likestilles.
0: Ja. Så skal vi til 1978, da det internasjonale værsenteret kunne gjøre at orkana ikke lenger bare skulle ha kvinnenavn.
1: Nei.
0: Nei, det har kommet inn noen klager på at det ble brukt kvinnenavn på dette destruktive værfenomenet. Nå skal også menn få navnene sine sverta på en sånn måte. Så til 1992, da 30 menn og 2 kvinner nådde toppen av Mount Everest. Det var det høyeste antallet mennesker som hadde nådd toppen på samme dag.
1: Ja, mange som har prøvd seg på Mount Everest.
0: Ja, det var I 92. Om den rekorden slått, det vites ikke. Til slutt innom 2019, da prinsesse Märtha Louise på dagens dato gikk ut og forklarte at hun fant en mann I sitt liv etter bruddet med Ari Behn. Og bekreftet da forholdet med sjaman Durek Verrett.
1: Ja, og ja. Nå de gift.
0: Ja, det, ja, ja, ja. Så nå har det vært 7 år med Durek I monitor. You.

0: Vi har den 12. mai I dag, og hva kan dagen brukes til?
1: Det den internasjonale dagen for plantehelse, og det jo å ta vare på plantene I hus da, I tilfelle.
0: Ja, både I hus og utenfor hus. Jeg skulle hatt noe næring til dem, kom jeg på nå. Kanskje I dag jeg skal fikse det da.
1: Har også utsatt ompotting ganske alt for lenge nå. Kilometermåleren I bilen har sin egen dag I dag. Det jo å tenke tilbake på alle de deilige roadtrips-minnene man har I bilen da, hvilke kilometer du har brukt bilen på. Og så det limerick-dagen I dag. Da muligheter for å lage sin egen limerick eller eventuelt motta noen som andre har skrevet. Og den internasjonale dagen for sykepleiere I dag, de overarbeidede, underbetalte folka som tar vare på oss I situasjoner hvor vi ikke klarer oss selv, de skal selvfølgelig få sin egen dag I dag.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
8: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
9: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
10: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal I gang med dagens wake-up call her på 1FM. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no for påmelding. Vi har noen hilsninger som skal sendes ut før vi tar opp telefonen og ringer til en som trekt ut å få kake.
1: I dag det en hilsen til Tor Erik Jonsen som blir 50 år. Kommer hilsen fra jenta hans og kidsa. Det Linda Eidem som blir 41 år I dag. Der kommer en hilsen fra samboer Christian. I tillegg kommer en hilsen fra mamma og pappa. Og så sender vi en hilsen til Robert Brunvold som blir 57 år I dag. Der kommer det klemmer fra kona Irene, Gabriel, Frida, Emma og hunden Oreo. Vi plukker opp telefonen og ser om vi får tak I Susanne som blir 31 år I dag. Hvis hun tar telefonen så blir det kake.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: En wake-up call fra 1FM der.
2: Hei, hei.
0: Men du tok telefonen så tidlig at jeg regner med at du oppe.
2: Jeg oppe, vet du.
0: Ligger og scroller, eller?
2: Nei, jeg opp for tidlig på praksis. Og...
0: Hva slags praksis ja. Det?
2: Jeg går på ergoterapi I Oslo, så da har jeg I praksis nå sist innspurt på første året.
0: Akkurat. Du, det kommer hilsen her fra mamma, Karo og Eli.
2: Så hyggelig.
0: Ja. Så de sørger for at det blir litt en bursdagskake, men du I Oslo nå, altså?
2: Ja, ja, det stemmer.
0: Har ikke leveranse til Oslo vi, altså, men du kan hende du skal hjem en gang.
2: Ja, det skal jeg. Skal hjem nå straks.
0: Ja, akkurat. Da får vi ha kaka til gode til da, tror du ikke det?
2: Jo, tusen takk for det.
0: Story påmeldingen. Hurra, hurra for vår kjære Susanne som alltid deg for oss. Du helt fantastisk, og vi setter stor pris på det. Gleder oss til sprell og moro sammen I sommer. Kyss, klapp og klem fra oss.
2: Å, tusen, tusen takk. Så hyggelig.
1: Blir det noen feiring etter praksisen endt I dag da?
2: Kanskje møte noen venner.
1: Ut og spise litt?
2: Ellers, ja, ja, ellers så blir det tatt igjen etter 17. mai.
1: Fornuftig.
2: Ja.
0: Du får ha en strålende fin dag, Susanne.
2: Tusen takk, dere også.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Det frokostshowet her på NFM, og hvis du heter...
1: Nordmann eller Norvald?
0: Så har du navnedag I dag.
1: Gratulerer!
0: Dagens sitat kommer fra Jonathan Scott Henrich, som har uttalt at livet kommer til å løfte deg opp og slå deg ned. Men det opp til det om du velger å reise deg opp igjen, eller om du blir liggende. Så vi får satse på at man kommer seg opp igjen da.
1: Kave oss opp igjen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kjell Inge Røkkes nye mulighetsfond har nå delt ut de første 10 millionene til lokale tiltak i Molde og omegn. Fondet skal dele ut 20 millioner kroner hvert år i 25 år. Totalt det snakk om en halv milliard kroner. Blant dem som får støtte er Hjertøybåten, Varmestua i Molde og skolen Kapp Klara. Det kom inn hele 207 søknader med et samlet beløp på over 90 millioner kroner. Daglig leder Petter Dalseng sier at responsen har vært overveldende. 14 personer ble anmeldt for ruskjøring etter en stor politiaksjon i Molde og omegn forrige uke. Aksjonen pågikk fra mandag til torsdag og var rettet spesielt mot ruskjørere. Ifølge politiet var 13 av de anmeldte menn, og ei var kvinne. I tillegg ble tre nye sjåfører anmeldt i helga, og ei kvinne i 40-årene ble stoppet i går. UP sier at mange av sakerne handler om narkotika og legemiddel, ikke alkohol. Politiet beskriver resultatet som alvorlig, og sier ruskjøring fortsatt et stort problem i trafikken. Familier med lav inntekt får nå tilbud om gratis sommerferie ved HMSBU i Eikesdalen. Tilbudet varer fra 22. til 27. juni og inkluderer både transport, mat og aktiviteter for barn og foreldre. Bak prosjektet står Sonja Horn og Guro Hoem. De har fått 130 000 kroner i støtte fra Friluftsrådet og Mulighetsfondet for å gjennomføre oppholdet. Og Genoa-spiller Leo Schiri Østigård spilte med et helt spesielt navn bakpå drakta i helgas Serie A-kamp mot Fiorentina. I stedet for navnet sitt så sto moras navn, Marielle, bakpå drakta. Det var en markering av morsdagen i Italia, der spillerne brukte navnet til mødrene sine. Marielle Schiri Østigård sier til Åndalsnes Avis at hun syns markeringa var veldig hyggelig. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det pent vær og delvis skya. Vi skal få 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette frokostshowet på 1FM, riktig god morgen. Det egentlig litt fascinerende hvor flink vi til å late som at vi har livet på stell.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan går det? Går det bra? Ja, det går bra.
1: Ja, det går strålende, sier man, og så det egentlig sånn at verden bare raser rundt det.
0: Det kan være sånn. På Instagram så ser det i hvert fall ut som at alle står opp klokka fem om morgenen, drikker litt grønn juice og har oversikt over økonomi, trening, kjærlighetsliv, alt samtidig.
1: Ja.
0: Mens virkeligheten, den kan ofte være sånn, hvor bilnøklene, eller hvor AirPodsa, og hvorfor sitter jeg og griner over denne teite TikTok-videoen?
1: It's a daily struggle.
0: Det har vært en del snakk på sosiale medier den siste tiden om high functioning stress.
1: Ja.
0: Altså folk som får ting gjort, møter opp, smiler, men egentlig helt utslitt. Og det det mange som kjenner seg igjen I.
1: Ja.
0: Ja, for vi kanskje den generasjonen, og de under oss kanskje, som mest tilgjengelig noensinne, men også den som mest mentalt sliten. Og det jo ikke rart, når hjernen aldri får puste, får aldri fred.
1: Nei, det et hamsterhjul, vet du.
0: Det det, og ja. Vi våkner opp med mobilen, og vi søver med den, og mellom der så prøver vi å være alt fra pen og morsom og vellykka til spontan og alt mulig for å fremstå best mulig.
1: Ja, jeg skal være sosial og skal være med på alt aktiviteter, og det liksom, det mye som foregår hele tiden.
0: Ja. Men det mest attraktive akkurat nå, det kanskje folk som tør å være litt mer ærlig på spørsmålet hvordan går det?
1: Ja.
0: Ja, som sier at du vet ikke, I dag har jeg ikke helt kontroll.
1: Nei. Ja, for det deilig, for det har vel jeg sittet og sagt til deg de siste to ukene nå, bare sånn, nå det mye.
0: Ja, og det jo det samme som mange andre tenker også. Det mange som I samme båt. Så dagens lille påminnelse, den hvis du føler deg litt bakpå akkurat nå, velkommen til klubben. Klubben gigantisk.
1: Ja.

0: the girl. Vi skal snart ha underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva står på menyen, Hanne?
1: Nei, det jo klart for en ny sesong med 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis til høsten. Og vi vet jo at gjengen var her I forrige uke for å spille inn. Hvem som skal være med I sesongen, det får du høre snart. Come on.

0: Det er tirsdags morgen, det frokost som på 1.5, klokka går mot 8, og det betyr at vi snart skal ha nyheter, André.
1: Nå satt jeg her, og I helt egne tanker faktisk, men evig å tro til Dovre faller, tror jeg de sa, på Eidsvoll I 1814, før de skulle underskrive grunnloven. Og det litt der jeg sånn I forhold til oppgaven med nyheter I dag, for vi vet sånn sett nøyaktig hva det som kommer til å skje I nyhetsbildet I dag, samtidig så vet vi det ikke. Det handler jo om revidert nasjonalbudsjett, og ja, det blir også en del av nyheten, og klokken 8, og det kommer til å være det videre utover dagen. Men det også en annen sak her. Det nemlig gjort en undersøkelse blant deg og meg og alle de andre der ute, oppsummert I forventningsbarometret, og vi ser mørkere på både egen og landets økonomi.

0: Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi ifølge forventningsbarometret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Regjeringen legger i dag frem revidert nasjonalbudsjett som kan endre oljepengebruken og gi utslag for folk flest. Forslaget en justering av statsbudsjettet vedtatt før jul. De viktigste makrotallene kommer nå i morges, mens detaljene legges frem midt på dagen. Finansministeren skal redegjøre etterpå. Økonomer ber finansminister Jens Stoltenberg holde igjen på pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Rådene kommer etter at Norges Bank økte styringsrenten tross forventninger om kutt. Ifølge økonomene kan høy offentlig utgiftsvekst bidra til høyere rente, mens lavere statlig konsum og investeringer kan dempe presset. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Lørenskog kommune i Akershus ble i helgen utsatt for dataangrep som rammer flere av kommunens IT-systemer. Kommunen opplyser at den jobber med å sikre systemene, kartlegge hendelsen og begrense konsekvensene. Foreløpig oppgir kommunen at den ikke har sett tegn til utlevering av personsensitive data. En fersk meningsmåling viser et kraftig fall i europeernes syn på USA. Drøyt 26 000 personer i EUs 27 medlemsland svarer i Eurobarometer at 74% har et negativt syn. I november i fjor var tallet 60%. Bare 24% oppgir et positivt syn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det pent vær og delvis skyet. Vi skal få 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 8 på en tirsdagsmorgen, dere frokost og vær på 1FM. Vi skal ta en liten kikk på overskriften nå på morgenen. Starter med vår egen romstartsbustikke, som skriver om Kjell Inge Røkke, som gir 20 millioner kroner årlig I 25 år til Molde og Omeng. I dette mulighetsfondet, og nå de første 10 millionene delt ut. De fikk søknader for over 90 millioner. Så klart at de som sitter og skal bestemme hvem som skal få pengene, de har gjort en ganske...
1: Grundig jobb.
0: Ja, I alle fall svær jobb med å finne ut hvem som skal få. Og hele lista over hvem som har fått hva finner du på rbnett.no. Det har jo blant annet vært kjent at Hjertøybåten får penger, støtte, sånn at billettprisene skal kraftig ned og ruta redda. Varmestua I Molde får blant annet en bil til disposisjon, og skolen på Kapp Klara får penger til en ny sjølinje, skulle jeg si.
1: Ja.
0: Og ellers så kan vi jo se at Join Us får 1 million kroner til langsiktig videreføring av stiftelsen. Ser her at... Romstart Tindegruppe for prosjektstøtte på en halv million til åpen hall til ungdomsskoleelever. Så det masse sånn positivt nedover lista her, så du kan ta en liten kikk på den selv på rbnett.no I løpet av dagen.
1: Ja, det var vel det som var poenget med hele fondet, det at det skulle gagne samfunnet.
0: Ja. Og det mange som får støtte til både det ene og det andre. Vi går til VG som blant annet skriver om Haukeland Universitetssykehus som må kutte budsjettet med 250 millioner kroner. Saken vinklet på at ansatte forteller at de ikke lenger får servere kaffe til pårørende.
1: Wow.
0: Og synes det smålig. Men den presser økonomien som har ført til kutt I hverdagen der. Så skal vi til Dagblad som blant annet skriver om at det satt av 0 kroner til skipstunnel ved Stad foreslås skrinlagt igjen. Det jo et spesielt prosjekt da,
1: ja.
0: Som dyrt, og det finnes vel ikke maken noen sted I verden, tror jeg.
1: Nei, det kunne vært en turistplass det.
0: Ja, det jo kjempespennende å kjøre gjennom en tunnel.
1: Ja. Ja.
0: Nei, takk. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Våkne opp til en morgen med blå himmel og sol. Fantastisk vær på starten av denne tirsdagen her.
1: Ja, helt nydelig. Men kald da, guri meg. Det var noe rim på bakken når jeg gikk morgenturen med bikkja i dag.
0: Ja, og det var rim på ruta da jeg kjørte på jobb i dag.
1: Ut med tur.
0: Sånn det, men været jo sånn sett upåklagelig. Det temperaturen vi heller skal klage på.
1: Ja.
0: Hvis vi ser litt på ferietrendene akkurat nå, hvis man får lyst ut og reise, så ja, hva egentlig luksus nå, tror du?
1: Hva luksus? Oi, oi, oi. Det Mallorca da?
0: ja, reisetrendene ser ut til å endre seg en del, for før skulle jo ferie være fullpakka med både planer, bilder og party og hva det enda måtte være.
1: Ja.
0: Og spesielt bilder man kunne legge ut I sosiale medier. Se hvor lykkelig nå innhold.
1: Ja.
0: Men det ikke det som trenden nå, skal man tro det man ser her. Det stillhet som trend.
1: Det stillhet som trender, ja?
0: Folk vil bare koble av.
1: Ikke sant?
0: Quiet travel blitt en greie.
1: De vil bare ligge på håndkle på solsenga.
0: For eksempel, folk drar til små steder, skrur av alle varsler, og vil ikke høre noe om stress og mas og kjas. Det høres jo helt fantastisk ut. Fra en ellers overstimulert hverdag til bare fred og ro.
1: Ja, ikke sant? Og det tenker jeg også sånn her, det som vi snakket om tidligere I dag, dette hamsterhjulet og hvor travle vi og hvor mye kaos det I hverdagen, kan forstå det. Og jeg hadde sikkert også fått det til I 20 minutter.
0: I 20 minutter, ja det hadde vært nok.
1: Da hadde det vært på tide å reise seg og gå og finne på noe.
0: Ferdig avkoblet på 20 minutter.
1: Ja,
0: fint det. Men hvis sommerplanene dine å ligge på en brygge og gjøre ingenting, så høres det, altså det luksus. Det høres veldig deilig ut. Premiumferie.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
8: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
9: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det nærmeste VM borte I staten og der omkring.
1: Sparkes I gang 12. juni.
0: Norge skal være med.
1: Det akkurat en måned til I dag, det.
0: Ja, og vi skal jo ha et åpningsshow blant annet, og da har de jo en del artister å trekke inn der borte.
1: Ja, og så det jo et eller annet med at når du skal ha et åpningsshow I Los Angeles, så setter det jo litt forventninger til hvem som skal komme.
0: Ja, og vi har lista blant dem som skal være med Katy Perry. Vi har for eksempel Tyla. Og som sang denne her, vet du, Water. Vi har Future. Cruising biz gang, hit fun. Tap on, yeah. That's a liability, hit fun. Hit the gas, yeah. Boosting my adrenaline. Og så har vi Rema. Ja, den var lenge siden jeg har
1: hørt. Ja, den deilig. Ja. Men det stopper jo ikke der, vet du, for det skal jo også åpnes ikke bare I Los Angeles, men I Mexico City også. Og der det blant annet J Baldwin som... Skape liv.
0: Yeah. Og så har vi noe pauseshow også.
1: Pauseshow? Det flere som kommer til Mexico City først.
0: Okay.
1: Altså, vi har Alanis Morissette.
0: Ja, det var Alanis Morissette.
1: Ja, og vi har Michael Bublé.
0: Oh. It's a new day, it's a new life for me.
1: And I'm feeling good. Ja. Ja, men det stopper jo ikke der heller, fordi de har jo også sluppet nå hva som skal være pauseunderholdningen under VM-finalen. Altså det jo going Super Bowl her. Og de som skal ta seg av pauseshowet under VM-finalen, det altså Coldplay.
0: Det kommer til å bli helt fantastisk, det jeg sikker på, og med en sånn line-up der, så fikk det meg til å tenke på line-upen på Åge Hareides minnekamp på Aker stadion mandag under jazzfestivalen. Det blir på samme linje, bare I lokalskala, hæ?
1: Ja, det blir fantastisk.
0: Jo Nesbø og Alexandersen og ja, Knut Marius Djupvik og...
1: Ja.
0: Ja, det blir bra. Kanskje

Vi skal starte lokalnyheter her I frokostshowet. Der skal du blant annet få høre om Kjell Inge Røkkes nye mulighetsfond, som nå har delt ut de første 10 millionene til lokale tiltak. Og du skal også få høre om at flere har blitt anmeldt for ruskjøring den siste uka.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kjell Inge Røkkes nye mulighetsfond har nå delt ut de første 10 millionene til lokale tiltak I Molde og Omegn. Fondet skal dele ut til 20 millioner kroner hvert år I 25 år. Totalt det snakk om en halv milliard kroner. Blant dem som får støtte Hjertøybåten, Varmestua I Molde og skolen Kapp Klara. Det kom inn hele 207 søknader med et samlet beløp på over 90 millioner kroner. Daglig leder Petter Dalseng sier at responsen har vært overveldende. 14 personer ble anmeldt for ruskjøring etter en stor politiaksjon I Molde og Omegn forrige uke. Aksjonen pågikk fra mandag til torsdag og var rettet spesielt mot ruskjørere. Ifølge politiet var 13 av de anmeldte menn og ei var kvinne. I tillegg ble 3 nye sjåfører anmeldt I helga, og ei kvinne I 40-årene ble stoppet I går. UP sier at mange av sakerne handler om narkotika og legemiddel, ikke alkohol. Politiet beskriver resultatet som alvorlig og sier ruskjøring fortsatt et stort problem I trafikken. Familier med lav inntekt får nå tilbud om gratis sommerferie ved HMSBU I Eikesdalen. Tilbudet varer fra 22. til 27. juni og inkluderer både transport, mat og aktiviteter for barn og foreldre. Bak prosjektet står Sonja Horn og Guro Hoem. De har fått 130 000 kroner I støtte fra Friluftsrådet og Mulighetsfondet for å gjennomføre oppholdet. Og Genoa-spiller Leo Schiri Østigård spilte med et helt spesielt navn bakpå drakta I helgas Serie A-kamp mot Fiorentina. I stedet for navnet sitt så sto moras navn, Marielle, bakpå drakta. Det var en markering av morsdagen I Italia, der spilleren brukte navnet til mødrene sine. Marielle Schiri Østigård sier til Åndalsnes Avis at hun syns markeringen var veldig hyggelig. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det pent vær og delvis skyet. Vi skal få 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette frokostshowet på 1FM, klokka passert 8:30, sola fremdeles på himmelen, fremdeles blå, så det jo fint, det jo tilnærmet perfekt.
1: Ja, tilnærmet perfekt, jeg har akkurat funnet ut at jeg en dårlig perfeksjonist.
0: Du ikke noen perfeksjonist?
1: Jo, jeg prøver, men det feiler. Og grunnen til at jeg har kommet frem til det her skal du få høre snart.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det skal dreie seg om det perfekte I frokostshowet akkurat nå. Han har funnet ut at ja, du perfeksjonist, men du en veldig dårlig perfeksjonist.
1: Ja, for at jeg gikk gjennom den der checklista til Psychology Today, hvor det står sånn der, ja, jeg kjenner du på litt dårlig samvittighet hvis du bare går midt I en arbeidsoppgave og tar en kopp kaffe, eller at det føles litt ulovlig å sitte fem minutter lenger I lunsjen og sånn. Står det at egentlig så det fascinerende hvor mange av oss som verdensmestre og ta vare på alle andre, men nesten blir stresset av tanken på å ta vare på oss selv. Det denne artikkelen vil frem til akkurat det, at perfeksjonister ofte føler skyld når de driver med selvpleie, altså at man føler seg lat fordi det var helst 10 andre ting man skulle ha gjort, tatt den oppvasken eller redde opp senga, bytte på senga, altså det mye greier som hele tiden burde ha skjedd I stedet for å ligge der og late seg på sofaen.
0: Ja, men det må det også være rom for, I alle fall så det det I livet mitt. Jeg ikke noen perfeksjonist, jeg vil at ting skal være bra, men at det skal være perfekt, nei, det, altså fra bra til perfekt, det sånn, det for langt sprang.
1: Ja, ja, det det.
0: Så den gyllene middelvei mer opptatt av enn perfeksjonisme.
1: Ja, men jeg visste ikke at det var perfeksjonisme I meg. Dette det store sjokk I hele artiklen her, for jeg også har tenkt at jeg en person som tenker sånn, ja, jeg godt nok, men det det nei.
0: Det vanskelig.
1: Ja, det det.
0: Det veldig vanskelig.

0: Vi skal snart ha underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva står på menyen, Hanne?
1: Nei, det jo klart for en ny sesong med 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis til høsten. Og vi vet jo at gjengen var her I forrige uke for å spille inn. Hvem som skal være med I sesongen, det får du høre snart. I'm

0: sesong av 71 grader nord under innspilling. Forrige uke så var de her I vårt område, men da var det ikke kjent hvem som skal være med, men nå får vi vite det.
1: Ja da, til høsten står Katrine Fossum klar. Hun konkurrerer mot Henrik Oven, Iselin Mikkelsen, vi har Henrik Ingebrigtsen, Sindre Reinholdt skal være med, Kristina Vukesevic, Jenny Sofie, vi har Vetle Sjåstad Kristiansen, Marti Fossum Evju og Dag Inge Ulstein. Og I tillegg så kommer Ingrid Landmark Tandrevold og Skrellex inn som hemmelige deltagere I løpet av sesongen. Vi skal ta med oss Kristoffer Hivju, som klar for den svenske dramaserien der sola alltid skinner. I sesong 2 dukker han opp som Anker, en eksentrisk norsk kunstner med total besettelse for antikkens Roma. Han bor I et arkitekttegnet hus utenfor Palma og avviser hele konseptet modernitet. Innspillingen allerede I gang på Mallorca, men vi vet enda ikke når sesongen blir tilgjengelig for oss. Til slutt innom New York Times, som setter fyr på Eurovision-uka med to ferske reportasjer, og ifølge avisa så erkjenner Eurovision-direktør Martin Green at de sliter med å finne sponsorer til årets finale. Samtidig så raser debatten om Israels deltagelse, og New York Times skriver også at Norge var nær ved å trekke seg I fjor, men dette rykter NRK ikke har fått med seg, og de avviser de nå som de har hørt dem.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: still falling for you.
1: Klokka går mot ni, snart en oppdatering på nyhetene igjen, Endre. Fremdeles god morgen.
2: Ja, og fortsatt god morgen herfra, og da har vi også fått de første tallene da, de første hint om hvordan det blir med revidert nasjonalbudsjett i dag. Bruke mindre oljepenger, og en økonom her sier at det et nøytralt statsbudsjett som ikke påvirker renten. Ja, mer når nyhetene kommer.

0: 1.5-nyhetene.
1: Regjeringen foreslår å bruke mindre oljepenger i revidert nasjonalbudsjett i år, fra 584 milliarder til 579 milliarder. Finansdepartementet la nå i morges frem økonomiske nøkkeltall som en forsmak på budsjettforslaget senere i dag. Finansminister Jens Stoltenberg sier målet er å sikre folks økonomi. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra minus 4,1 til minus 20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Marius Borg Høybys anke over Oslo tingretts avgjørelse om at han ikke får sone med fotlenke på Skaugum ble levert i går. Det bekrefter hans forsvarer overfor NTB. Høyby mener ordningen bør gis fordi han er isolert i Oslo fengsel. Tingretten peker på stor fare for brudd på besøksforbud. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det pent vær og delvis skya. Vi skal få 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 9 denne tirsdagsmorgen, 12. mai I dag. Kjenner du noen som har bursdag I dagene som kommer, gå inn på nfm.no for påmelding til Wake Up Call.
1: I dag ble det sendt ut hilsen til Tor Erik Jonsen på 50-årsdagen. Linda Eidem fikk hilsen på 41-årsdagen, og Robert Brunvoll fikk hilsen på 57-årsdagen. Det var Susanne som stakk av med dagens bursdagskake på 31-årsdagen.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: Det en wake-up call fra NFM her.
2: Hei, hei.
0: Men du tok telefonen så tidlig at jeg regner med at du oppe.
2: Jeg oppe, vet du.
0: Ligger og scroller, eller?
2: Nei, jeg opp for tidlig på praksis. Og...
0: Hva slags praksis ja. Det?
2: Jeg går på ergoterapi I Oslo, så da har jeg I praksis nå sist innspurt på første året.
0: Akkurat. Du, det kommer hilsen her fra mamma, Karo og Eli.
2: Så hyggelig.
0: Ja. Så de sørger for at det blir litt en bursdagskake, men du I Oslo nå, altså?
2: Ja, ja. Det stemmer.
0: Jeg har ikke leveranse til Oslo vi altså, men du kan hende du skal hjem en gang.
2: Ja, det skal jeg. Skal hjem nå straks.
0: Ja, akkurat. Da får vi ha kaka til gode til da, tror du ikke det?
2: Jo, tusen takk for det.
0: Story påmeldingen. Hurra, hurra for vår kjære Susanne som alltid deg for oss. Du helt fantastisk, og vi setter stor pris på det. Gleder oss til sprell og moro sammen I sommer. Kyss, klapp og klem fra oss.
2: Åh, tusen, tusen takk. Så hyggelig.
1: Blir det noen feiring etter praksisen endt I dag da?
2: Kanskje møte noen venner.
1: Ut og spise litt?
2: Ellers, ja, ja, ellers så blir det tatt igjen etter 17. mai.
1: Fornuftig.
2: Ja.
0: Du får ha en strålende fin dag, Susanne.
2: Tusen takk, dere også.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Fremdeles god morgen, dette frokostshowet på 1FM. Vi skal en tur til Høle.
1: Ok, til Høle.
0: Høle. Bare navnet får ni jo til å lure på hva i all verden det her for noe.
1: Ja. Hva slags høl det vi skal inn i nå?
0: Nei, vi, når du sier det på den måten, så det best å avstå kanskje, men snakk om hølet på Gørvelplassen.
1: Oh.
0: Det hølet som i fjor ble brukt til både kunst og festivalstemning.
1: Mm.
0: Det var jo pynt. Ja, pynta. Det var kunstnerisk innredet ble det.
1: Ja.
0: Og så har det jo vært litt så der etterpå, og når festen var over, hvem rydde egentlig etter festen? Og det har de funnet ut av nå da, for de i gang med dugnad der, og har planer for høle
1: ja.
0: Igjen. Det jo, dette på Gørveplassen, altså rett bak der de tankstelle holder til, det har jo vært i fjor samarbeid med de tankstelle og Mylder som driver der. Da var det en kunstner som fikk utfolde seg, men nå det en bartender som skal lage lounge-stemning i hølet. Han heter Henrike Henrikes, og jobbet da som bartender for Mylder, og det viste seg at fyren jo arkitekt.
1: Ja!
0: Ja, og det kan jo være praktisk. Ja,
1: det kjekt å ha på laget.
0: Ja, en mojito takk, og en tegning over hvordan jeg kan ha det ute i hagen min.
1: Ja, gjerne.
0: For eksempel. Ja. To bestillinger i en der. Og da skal de på nytt lage et sted der det går an å gjemme seg for sola, står det.
1: Oh, ja.
0: Og det fikk vi jo bruk for i fjor sommer.
1: Det var det.
0: Jazzfestivalen i fjor var jo helt fantastisk. Altså, vi hadde jo 30 grader og altså, det gikk ikke an å drømme om en bedre festival.
1: Nei, nei, jeg hadde en vill jakt etter litt skygge en dag der.
0: Men blir det like varmt og en like stor trang til å gjemme seg for sola i år da, det jo spørsmålet.
1: Det vet man jo aldri når man bor her.
0: Nei, så da det jo høl eller ikke høl, det blir i alle fall et eller annet lounge-stemning der. Altså, det kan jo bli fint.
1: Det vil jeg tro at det blir. Måne innom å sjekke i hvert fall i løpet av sommeren.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kjell Inge Røkkes nye mulighetsfond har nå delt ut de første 10 millionene til lokale tiltak I Molde og Omegn. Fondet skal dele ut 20 millioner kroner hvert år I 25 år. Totalt det snakk om en halv milliard kroner. Blant dem som får støtte Hjertøybåten, Varmestua I Molde og skolen Kapp Klara. Det kom inn hele 207 søknader med et samlet beløp på over 90 millioner kroner. Daglig leder Petter Dalseng sier at responsen har vært overveldende. 14 personer ble anmeldt for ruskjøring etter en stor politiaksjon I Molde og Omegn forrige uke. Aksjonen pågikk fra mandag til torsdag og var rettet spesielt mot ruskjørere. Ifølge politiet var 13 av de anmeldte menn og ei var kvinne. I tillegg ble 3 nye sjåfører anmeldt I helga, og ei kvinne I 40-årene ble stoppet I går. UP sier at mange av sakerne handler om narkotika og legemiddel, ikke alkohol. Politiet beskriver resultatet som alvorlig og sier ruskjøring fortsatt et stort problem I trafikken. Familier med lav inntekt får nå tilbud om gratis sommerferie ved HMSBU I Eikesdalen. Tilbudet varer fra 22. til 27. juni og inkluderer både transport, mat og aktiviteter for barn og foreldre. Bak prosjektet står Sonja Horn og Guro Hoem. De har fått 130 000 kroner I støtte fra Friluftsrådet og Mulighetsfondet for å gjennomføre oppholdet. Og Genoa-spiller Leo Schiri Østigård spilte med et helt spesielt navn bakpå drakta I helgas Serie A-kamp mot Fiorentina. I stedet for navnet sitt så sto moras navn, Marielle, bakpå drakta. Det var en markering av morsdagen I Italia, der spilleren brukte navnet til mødrene sine. Marielle Schiri Østigård sier til Åndalsnes Avis at hun syns markeringen var veldig hyggelig. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det pent vær og delvis skyet. Vi skal få 14 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er frokostshowet på 1FM. Riktig god morgen. Det egentlig litt fascinerende hvor flink vi til å late som at vi har livet på stell.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan går det? Går det bra? Ja, det går bra.
1: Ja, det går strålende, ja, sier man. Så, så det egentlig sånn at verden bare raser rundt det?
0: Det kan være sånn. På Instagram så ser det i hvert fall ut som at alle står opp klokka fem om morgenen, drikker litt grønn juice og har oversikt over økonomi, trening, kjærlighetsliv, alt samtidig.
1: Ja.
0: Mens virkeligheten, den kan ofte være sånn, hvor bilnøklene, eller hvor AirPodsa, og hvorfor sitter jeg og griner over den der teite TikTok-videoen?
1: It's a daily struggle.
0: Det har vært en del snakk på sosiale medier den siste tida om high functioning stress.
1: Ja.
0: Altså folk som får ting gjort, møter opp, smiler, men egentlig helt utslitt. Og det det mange som kjenner seg igjen i.
1: Ja.
0: Ja, for vi kanskje den generasjonen, og de under oss kanskje, som mest tilgjengelig noensinne, men også den som mest mentalt sliten. Og det jo ikke rart, når hjernen aldri får puste, får aldri fred.
1: Nei, det et hamsterhjul, vet du.
0: Det det, og ja. Vi våkner opp med mobilen, og vi søver med den, og mellom der så prøver vi å være alt fra pen og morsom og vellykka til spontan og alt mulig for å fremstå best mulig.
1: Ja, jeg skal være sosial og skal være med på alt aktiviteter, og det liksom, det mye som foregår hele tiden.
0: Ja. Men det mest attraktive akkurat nå, det kanskje folk som tør å være litt mer ærlige på spørsmålet hvordan går det?
1: Ja.
0: Ja, som sier at du vet ikke hva, i dag har jeg ikke helt kontroll.
1: Nei, ja, for det deilig, for det har vel jeg sittet og sagt til deg de siste to ukene nå, bare sånn, nå er det mye.
0: Ja, og det jo det samme som mange andre tenker også, at det mange som i samme båt. Så dagens lille påminnelse, den hvis du føler deg litt bak akkurat nå, velkommen til klubben. Klubben gigantisk.
1: Ja.

0: Vi skal snart ha underholdningsnyheter her I frokostshowet. Hva står på menyen, Hanne?
1: Nei, det jo klart for en ny sesong med 71 grader nord, Norges tøffeste kjendis til høsten. Og vi vet jo at gjengen var her I forrige uke for å spille inn. Hvem som skal være med I sesongen, det får du høre snart.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ny sesong av 71 grader nord under innspilling. Forrige uke så var de her I vårt område, men da var det ikke kjent hvem som skal være med, men nå får vi vite det.
2: Ja da, til høsten står Katrine Fossum klar. Hun konkurrerer mot Henrik Oven, Iselin Mikkelsen, vi har Henrik Ingebrigtsen, Sindre Reinholdt skal være med, Kristina Vukesevic, Jenny Sofie, vi har Vetle Sjåstad Kristiansen, Marti Fossum Evju og Dag Inge Ulsen. Og I tillegg så kommer Ingrid Landmark Tandrevold og Skrellex inn som hemmelige deltagere I løpet av sesongen. Vi skal ta med oss Kristoffer Hivju som klar for den svenske dramaserien der sola alltid skinner. I sesong 2 dukker han opp som Anker, en eksentrisk norsk kunstner med total besettelse for antikkens Roma. Han bor I et arkitekttegnet hus utenfor Palma og avviser hele konseptet modernitet. Innspillingen allerede I gang på Mallorca, men vi vet enda ikke når sesongen blir tilgjengelig for oss. Til slutt innom New York Times som setter fyr på Eurovision uka med to ferske reportasjer, og ifølge avisa så erkjenner Eurovision-direktør Martin Green at de sliter med å finne sponsorer til årets finale. Samtidig så raser debatten om Israels deltagelse, og New York Times skriver også at Norge var nær ved å trekke seg I fjor, men dette rykter NRK ikke har fått med seg, og de avviser de nå som de har hørt dem.

0: har kommet til slutten av dagens frokostshow, og det her rulleteksten kommer.
1: Det takk til Stian Viken.
0: Ja, takk til Anne Fleischer.
1: Takk til Endre Lundgren.
0: Ja, og takk til det som har hørt på. Det blir nytt frokostshow i morgen tidlig fra 6.30, men utover dagen så byr vi blant annet på musikk mens du jobber I lunsjbit etter nyheten nå klokka 10.
1: Kalle gir ettermiddagsrøsje fra 2.
0: Og du får ha en ordentlig fin tirsdag, så snakkes vi.
1: Ha det.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye store satsninger, men øker Norges prisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen er økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Norske husholdninger ser mørkere på både egen og landets økonomi, ifølge forventningsbarometeret. Undersøkelsen ble målt før Norges Bank satte opp renten 7. mai. Den justerte hovedindikatoren har falt fra -4,1 til -20 på tre kvartaler. Finans Norge peker på bred prisvekst og geopolitisk uro. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjurseter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Norges Eurovision-håp Jonas Löw skal være siste artist ut i den siste semifinalen torsdag. Han mener rekkefølgen ikke gir ulemper, og beskriver konkurransen som en festival. Löw sier at delegasjonen har fått beskjed om å tone ned noen deler av sceneshowet. I april så mistet han stemmen i London, men den kom tilbake til behandling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Kjell Inge Røkkes nye mulighetsfond har nå delt ut de første 10 millionene til lokale tiltak i Molde og Omegn. Fondet skal dele ut til 20 millioner kroner hvert år i 25 år. Totalt det snakk om en halv milliard kroner. Blant dem som får støtte er Hjertøybåten, Varmestua i Molde og skolen Kapp Klara. Det kom inn hele 207 søknader med et samlet beløp på over 90 millioner kroner. Daglig leder Petter Dalseng sier at responsen har vært overveldende. Det blir nytt liv i hølet på Gørvelplassen i Molde i sommer. Området bak de tankstelle har stått tomt siden Moldejazz i fjor. Nå rydder kunstsenter og myldre opp etter kritikk fra folk som mener at stedet har sett forlatt ut. Planen er å lage en sosial møteplass med uteservering, kunst og familieaktiviteter. Mylder vil også lage et nytt loungeområde i bakgården der. 14 personer ble anmeldt for ruskjøring etter en stor politiaksjon i Molde og Omegn forrige uke. Aksjonen pågikk fra mandag til torsdag og var rettet spesielt mot ruskjørere. Ifølge politiet var 13 av de anmeldte menn, og ei var kvinne. I tillegg ble 3 nye sjåfører anmeldt i helga, og ei kvinne i 40-årene ble stoppet i går. UP sier at mange av sakerne handler om narkotika og legemiddel, ikke alkohol. Politiet beskriver resultatet som alvorlig, og sier ruskjøring fortsatt et stort problem i trafikken. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Dette 1FM-gull.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette 1FM-gull.

0: It's your love I'm lost in. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in. And I'm tired of being so exhausted. Your love I'm lost in. Your love I'm lost in.
1: Dette NFM nyhetene.
2: Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Statsminister Jonas Gahr Støre sier regjeringen i revidert budsjett ikke har rom for nye, store satsninger, men øker norgesprisstøtten med 10 milliarder. Ifølge ham bidrar lavere oljepengebruk til at samlede utgifter ligger på 2,7% av fondet. Økningen gir strømstøtte på 21,5 milliarder. Norges Bank mener høy pris og lønnsvekst betyr mest for rentebanen, og dette endrer seg ikke med regjeringens budsjettforslag. Sjeføkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken sier tallene finansministeren har kommet med i dag har liten innvirkning på renten, og karakteriserer budsjettet som nøytralt for økonomien. SV vil ha strakstiltak for bostedsløse barnefamilier inn i de kommende forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunnen økende bostedsløshet ifølge forskningsinstituttet NIBR og et presset leiemarked ifølge Eiendom Norge. SV mener regjeringen ikke har levert etter at Stortinget vedtok å gjeninnføre Husbankens tilskuddsordning. Flere aktører går nå sammen om nye krav for vindkraft. Ifølge Aftenposten foreslår MDGs stortingsrepresentant Frøya Sjursæter utredningsplikt for kommunene, kompensasjon til naboer og at kommunene får tidlige inntekter. Forslagene får støtte fra NHO-leder Ole-Erik Almlid og Natur- og ungdomleder Sigrid Losnegård. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Hotellet har stått tomt siden Maldias I fjor. Nå rydder kunstsenter og mylder opp etter kritikk fra folk som mener at stedet har sett forlatt ut. Planen å lage en sosial møteplass med uteservering, kunst og familieaktiviteter. Mylder vil også lage et nytt loungeområde I bakgården der. Kjell Inge Røkkes nye mulighetsfond har nå delt ut de første 10 millionene til lokale tiltak I Molde og Omegn. Fondet skal dele ut 20 millioner kroner hvert år I 25 år. Totalt det snakk om en halv milliard kroner. Blant dem som får støtte I Hjertøybåten, Varmestua I Molde og skolen Kapp Klara. Det kom inn hele 207 søknader med et samlet beløp på over 90 millioner kroner. Daglig leder Petter Dalseng sier at responsen har vært overveldende. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. 1FM gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Senterpartiet mener revidert nasjonalbudsjett viser at det var rom i norsk økonomi til å kutte drivstoffutgiftene, etter at partiet tidligere i år sikret flertall på Stortinget for lavere drivstoffavgifter. Finanspolitisk talsperson Bjørn Arild Gram sier tiltaket var nødvendig. Fremskrittspartiet er ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen er forsvinnende liten. Limi er mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord er blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette er NFM-gull.

NFM guld. Let me be your hero. Would you dance?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

0: vill ute I naturen. Han mener særlig voksne må bli flinkere til å vise aktsomhet når de tenner bål og brenner avfall. Og rivaliseringen mellom Molde og Kristiansund trappes opp før 16. mai-kampen på Aker stadion. I formiddag åpnet Kristiansund Ballklubb en egen supportershop midt på torget I Molde. Bak støntet står Moldenser og KBK-leder Christian Gauseth. Han sier klubben vil gjøre det enklere for Moldefolk å kjøpe KBK-drakta og supporterutstyr. Flere MFK-supportere tok turen innom, men ikke alle var like begeistret. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: in capital letters.
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1FM.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen.

0: Bestill i dag på lilleputthammer.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Det NFL-gull.

0: er TNFM-nyhetene.
1: Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. Flere ektepar separerte seg i 2025, og tallet økte fra året før. Statistisk sentralbyrå oppgir at separasjoner steg med 4,6% til nesten 9800. Samtidig ble det inngått over 21.500 ekteskap i 2025, det høyeste siden 2017. Flest separasjoner ble registrert i januar. Sykkelrittet Trondheim-Oslo, kjent som styrkeprøven, blir ikke avholdt i år. Arrangøren viser til økte kostnader, strengere krav og krevende rammevilkår etter Statens vegvesens vurderinger. Rittet skulle vært avviklet den 20. og 21. juni, og arrangøren opplyser at over 800 deltakere var påmeldt. Filmfestivalen i Cannes åpner i dag for den 79. utgaven. Renate Reinsve og filmen Fjord blant kandidatene til Gullpalmen. Konkurransen omfatter både debutanter og etablerte regissører som Pedro Almodovar og Ira Sachs. Peter Jackson mottar æresgullpalmen på åpningsdagen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Teatret vårt I Molde kan få historisk mange Hedda-priser I år. Teatret har fått 4 nominasjoner, 3 av dem for forestillingen Per Gynt. Hedda-prisen blant de største utmerkelsene I norsk teater, og prisen deles ut I Oslo 14. juni.

0: og supporterutstyr. Flere MFK-supportere tok turen innom, men ikke alle var like begeistret. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette 1FM-gull.

0: 1-5-1-5. Lønnsoppgjøret for sykehusene i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Regjeringens reviderte statsbudsjett nå lagt frem, og som det ble kjent i morges det foreslått at oljepengebruken reduseres. Det forklares med høyere inntekter fra olje og gass og mer utbytte fra statseide selskaper. Kommuner og fylkeskommuner får også økte frie midler, mens arbeidet med Stad-skipstunnel foreslås stanset. Regjeringen foreslår økt strømprisstøtte i revidert nasjonalbudsjett. Etter det NRK erfarer skal merutgiftene dekkes med høyere skatte- og avgiftsinntekter på 15,2 milliarder kroner og utbytter fra børsnoterte selskaper på 4,3 milliarder. I tillegg foreslås det mer til folketrygden grunnet prisvekst og flere alderspensjonister. Fremskrittspartiet ikke interessert i å gå i regjering hvis Miljøpartiet De Grønne bryter med Arbeiderpartiet, det sier FRP-nestleder Hans Andreas Limi til NTB. Han mener sannsynligheten for at MDG feller regjeringen forsvinnende liten. Limi mer opptatt av å følge Senterpartiets linje videre. I dag markerer Fram-museet at det 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgen er det ventet fint vær midt på dagen, ellers sky av vær, mulig litt regn ut på ettermiddagen. Det ventet 14 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: But you're just a boy.
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1FM.no.
3: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rivaliseringen mellom Molde og Kristiansund trappes opp før 16. mai-kampen på Aker stadion. I formiddag åpnet Kristiansund ballklubb en egen supportershop midt på torget i Molde. Bak stuntet står moldenser og KBK-leder Christian Gauseth.
2: Det KBK stand her. Det mulig å få kjøpt til KBK. Vi har et par kunder på vei her. Bare å komme inn her.
3: Har du søkt om tillatelse?
4: Se der. Altså, vi driver et profesjonell bedrift. Så vi søkte om torgplass. For tidlig torgplass 3, Alexander, kan vi betale i leie?
5: Vi betaler 200 maks, kanskje, i leie.
1: MFK-supporter Karsten Magne Eidem var en av MFK-supporterne som tok turen innom.
6: I stedet til en moldekar som gikk forbi, ta bilen inn og slepe vekk ned hengeren seg.
1: Teatret vårt i Molde kan få historisk mange Hedda-priser i år. Teatret har fått 4 nominasjoner, 3 av dem for forestillingen Per Gynt. Hedda-prisen er blant de største utmerkelsene i norsk teater.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

Nå får du snart med deg litt underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1FM, og der får du blant annet høre hva som blir den neste oppfølgeren med noe originalkast på kino. Jeg håper du henger med.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå det klart at Anne Hathaway skal returnere til rollen som Mia Thermopolis I en oppfølger til Prinsesse på prøve. Denne gangen skal hun være dronning på prøve. Regissør Adele Lim sier at denne gangen blir fokuset flyttet fra prinsessedrømmer til dronningkraft. Innspillingen skal skje I Europa, men noe premieredato det har vi ikke fått enda. Nå det flere influensere som reagerer på at Snapchat-utbetalingene har stupt. Linnea Løtvedt sier at hun vanligvis tjener mellom 4 og 6 000 kroner dagen, men plutselig har hun bare fått mellom 2 og 500 kroner. Isabel Råd, som tidligere har tjent opp til 90 000 kroner på en dag, sier at hun ikke vet hva som skjer, men at hun håper det en glitch. Snapchat har foreløpig ikke svart på hva som skjer.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 1-5-1.
1: Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta og Parat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. I dag markerer Fram-museet at det er 100 år siden Roald Amundsen nådde Nordpolen. Kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar i markeringen. Luftskipet Norge krysset Nordpolen og Polhavet fra Ny-Ålesund på Svalbard til Alaska fra 11. til 13. mai 1926. Den første semifinalen i Eurovision Song Contest starter i Wien i dag. 15 land deltar, blant dem Sverige og Finland, og 10 går videre til finalen lørdag. Den andre semifinalen avholdes torsdag. Norges Jonas Love deltar med låta Ja, ja, ja. Konkurransen arrangeres for 17. gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet fint vær midt på dagen, ellers sky av vær, mulig litt regn ut på ettermiddagen. Det ventet 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rivaliseringen mellom Molde og Kristiansund trappes opp før 16. mai-kampen på Aker stadion. I formiddag åpnet Kristiansund ballklubb en egen supportershop midt på torget i Molde. Bak stuntet står moldenser og KBK-leder Christian Gauseth.
2: Det er KBK-stand her. Det er mulig å få kjøpt seg

0: vanlig travel vår. Så langt I år har de rykket ut til 9 terrengbranner. Det langt flere enn normalt. Brannvesenet ber folk om å vise aktsomhet og varsle raskt dersom de oppdager røyk eller flamma. Og kraftige skrensespor oppdaget på fylkesveien mellom Eidsvåg og Eresfjord etter helga. Politiet mener bilister har drevet med burning flere steder langs strekninger, og sier at det straffbart og kan føre til både bøter og beslag av førekort. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter fint vær midt på dagen, ellers sky av vær, mulig litt regn ut på ettermiddagen. Det venter 14 grader på det varmeste.
1: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger. Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år.

0: år og tror jeg og fikk kjørt traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

Nå får du snart med deg litt underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1FM, og der får du blant annet høre hva som blir den neste oppfølgeren med noe originalkast på kino. Jeg håper du henger med.

0: minutt med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå det klart at Anne Hathaway skal returnere til rollen som Mia Thermopolis I en oppfølger til Prinsesse på prøve. Denne gangen skal hun være dronning på prøve. Regissør Adele Lim sier at denne gangen blir fokuset flyttet fra prinsessedrømmer til dronningkraft. Innspillingen skal skje I Europa, men noe premieredato det har vi ikke fått enda. Nå det flere influensere som reagerer på at Snapchat-utbetalingene har stupt. Linnea Løtvedt sier at hun vanligvis tjener mellom 4 og 6 000 kroner dagen, men plutselig har hun bare fått mellom 2 og 500 kroner. Isabel Råd, som tidligere har tjent opp til 90 000 kroner på en dag, sier at hun ikke vet hva som skjer, men at hun håper det en glitch. Snapchat har foreløpig ikke svart på hva som skjer.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran opplyser at kommunene og fylkeskommunene får 3,5 til 4 milliarder kroner mer neste år. Han viser til at en tredel fortsatt har økonomiske utfordringer, særlig knyttet til eldrebølgen, som regjeringen legger opp til å håndtere med store bevilgninger. Regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer at bevilgningene til større materielle investeringer i forsvaret reduseres med om lag 1,3 milliarder kroner som følge av valutakursjusteringer. Økte donasjoner av militært materiell til Ukraina gir også lavere utgifter i donasjonsåret 2026, mens deler av midlene utbetales senere. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Lønnsoppgjøret for sykehusene er i gang, og Delta Apparat krever betydelig reallønnsvekst i årets oppgjør. Forbundsleder Trond Ellefsen i Delta og forhandlingsleder i YS sier lønns- og arbeidsforhold må bidra til å rekruttere og beholde ansatte. I forhandlingene er blant annet økte tillegg for ubekvem arbeidstid på bordet. Verdens helseorganisasjon venter flere tilfeller av hantavirus etter utbruddet på cruiseskipet MS Hondus. Ifølge organisasjonen skyldes det tett kontakt mellom passasjerene før smitten ble bekreftet. Passasjerene ble evakuert i forbindelse med utreise etter at smitten ble kjent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet fint vær midt på dagen, ellers sky av vær, mulig litt regn ut på ettermiddagen. Det ventet 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rivaliseringen mellom Molde og Kristiansund trappes opp før 16. mai-kampen på Aker stadion. I formiddag åpnet Kristiansund ballklubb en egen supportershop midt på torget i Molde. Bak stuntet står moldenser og KBK-leder Christian Gauseth.
2: Det KBK-stand her. Det mulig å få kjøpt seg KBK-utstyr. Vi har et par kunder på vei her. Bare å komme inn her.
3: Har du søkt om tillatelse?
4: Så var det. Altså, vi driver et profesjonell bedrift, så vi søkte om torgplass.
1: MFK-supporter Karsten Magne Eidem var en av MFK-supporterne som tok turen innom.
5: Jeg sa til en moldekar som gikk forbi, ta bilen inn og slep vekkene hengeren seg.
1: Teatret vårt i Molde kan få historisk mange Hedda-priser i år. Teatret har fått 4 nominasjoner, 3 av dem for forestillingen Per Gynt. Hedda-prisene er blant de største utmerkelsene i norsk teater, og prisene deles ut i Oslo 14. juni. Brannvesenet i Hustadvika har hatt en uvanlig travel vår. Så langt i år har de rykket ut til 9 terrengbranner. Det er langt flere enn normalt. Brannvesenet ber folk om å vise aktsomhet og varsle raskt dersom de oppdager røyk eller flamma. Og kraftige skrensespor er oppdaget på fylkesveien mellom Eidsvåg og Eresfjord etter helga. Politiet mener bilister har drevet med burning flere steder langs strekninga, og sier at det er straffbart og kan føre til både bøter og beslag av førerkort. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen er det ventet fint vær midt på dagen, ellers sky av vær, mulig litt regn ut på ettermiddagen. Det ventet 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

Nå får du snart med deg litt underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1FM, og der får du blant annet høre hva som blir den neste oppfølgeren med noe originalkast på kino. Jeg håper du henger med.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå det klart at Anne Hathaway skal returnere til rollen som Mia Thermopolis I en oppfølger til Prinsesse på prøve. Denne gangen skal hun være dronning på prøve. Regissør Adele Lim sier at denne gangen blir fokuset flyttet fra prinsessedrømmer til dronningkraft. Innspillingen skal skje I Europa, men noe premieredato det har vi ikke fått enda. Nå det flere influensere som reagerer på at Snapchat-utbetalingene har stupt. Linnea Løtvedt sier at hun vanligvis tjener mellom 4 og 6 000 kroner dagen, men plutselig har hun bare fått mellom 2 og 500 kroner. Isabel Råd, som tidligere har tjent opp til 90 000 kroner på en dag, sier at hun ikke vet hva som skjer, men at hun håper det en glitch. Snapchat har foreløpig ikke svart på hva som skjer.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Økte ankomstanslag og flere asylsøkere mot slutten av 2025 gir en høyere prognose for antall beboere i asylmottak i år. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2026 innebærer også at flere vil bli lenger før bosetting i kommunene. Driftsutgiftene økes med om lag en halv milliard kroner, melder NRK. Arbeiderpartiregjeringen vil bevilge 4 millioner kroner til en ekstern utredning om hvordan Norge kan øke drivstoffberedskapen. I dag tilsvarer beredskapslagrene rundt 20 dagers forbruk. Utredningen skal vurdere alternativer for 61 og 90 dagers lagerkapasitet og ta hensyn til raffinerikapasitet og kostnader. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i et intervju med Dagens Næringsliv at EØS-avtalen blir stadig mer utilstrekkelig, og han avviser muligheten for reforhandling. Han mener gapet mellom EU-medlemskap og EØS-tilknytning blir tydeligere, og viser til områder EØS-avtalen ikke dekker. Norge er fra i år med i EUs nye program for europeisk forsvarsindustri, EDIP. Regjeringen setter av rundt 29 millioner euro for å støtte EUs arbeid med europeisk og ukrainsk forsvarsindustri i perioden 2026-2028. Målet er å styrke tilgang på kritisk materiell. Norge og de andre landene i Combined Space Operations-initiativet skal jobbe med å gjøre verdensrommet mer sikkert. Under et møte i USA beskrives romdomenet som mer komplekst og mindre sikkert. Medlemslandene har som mål å styrke kollektiv sikkerhet, inkludert støtte til operasjonen Olympic Defender. Den britiske statsministeren Keir Starmer nekter å trekke seg etter Labours nederlag i lokalvalget. Minst 74 parlamentsmedlemmer krever at det holdes et ledervalg. Helseminister Stephen Kinnock sier at spørsmålet ble tatt opp på et lukket regjeringsmøte i dag. Tidligere statssekretær Catherine West samler underskrifter for ledervalget i partiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgen er det ventet fint vær midt på dagen, ellers sky av vær, mulig litt regn ut på ettermiddagen. Det ventet 14 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.

0: NFM Nyhetene.
1: Rivaliseringen mellom Molde og Kristiansund trappes opp før 16. mai-kampen på Akerstadion. I formiddag åpnet Kristiansund Ballklubb en egen supportershop midt på torget I Molde. Bak stuntet står moldenser og KBK-leder Christian Gauseth.
2: Det KBK stand her. Det mulig å få kjøpt til KBK. Vi har et par kunder på vei her. Bare å komme inn her.
3: Har du søkt om tillatelse?
4: Se hva altså, vi driver et profesjonell bedrift. Så vi søkte om torgplass.
1: MFK-supporter Karsten Magne Eidem var en av MFK-supporterne som tok turen innom.
5: Jeg sa at en Molde-kar som gikk forbi, ta bilen inn og slepp vekk når henger den seg.
1: Teatret vårt I Molde kan få historisk mange Hedda-priser I år. Teatret har fått 4 nominasjoner, 3 av dem for forestillingen Per Gynt. Hedda-prisene blant de største utmerkelsene I norsk teater, og prisene deles ut I Oslo 14. juni. Brannvesenet I Hustadvika har hatt en uvanlig travel vår. Så langt I år har de rykket ut til 9 terrengbranner. Det langt flere enn normalt. Brannvesenet ber folk om å vise aktsomhet og varsle raskt dersom de oppdager røyk eller flamma. Og kraftige skrensespor oppdaget på fylkesveien mellom Eidsvåg og Eresfjord etter helga. Politiet mener bilister har drevet med burning flere steder langs strekninga, og sier at det straffbart og kan føre til både bøter og beslag av førerkort. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen venter fint vær midt på dagen, ellers skyet vær, mulig litt regn ut på ettermiddagen. Det venter 14 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
6: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. 1FM gull.

Nå får du snart med deg litt underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1FM, og der får du blant annet høre hva som blir den neste oppfølgeren med noe originalkast på kino. Jeg håper du henger med.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Nå det klart at Anne Hathaway skal returnere til rollen som Mia Thermopolis I en oppfølger til Prinsesse på prøve. Denne gangen skal hun være dronning på prøve. Regissør Adele Lim sier at denne gangen blir fokuset flyttet fra prinsessedrømmer til dronningkraft. Innspillingen skal skje I Europa, men noe premieredato det har vi ikke fått enda. Nå det flere influensere som reagerer på at Snapchat-utbetalingene har stupt. Linnea Løtvedt sier at hun vanligvis tjener mellom 4 og 6 000 kroner dagen, men plutselig har hun bare fått mellom 2 og 500 kroner. Isabel Råd, som tidligere har tjent opp til 90 000 kroner på en dag, sier at hun ikke vet hva som skjer, men at hun håper det en glitch. Snapchat har foreløpig ikke svart på hva som skjer.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Dette er 1FM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. 1FM gull.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Dette RNFM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFL-gull.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Våre musikalske juveler samlet på en kanal på DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: med musikalske juveler.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
2: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Dette 1FM Gull.